0: знаєш і навороченою азбуку дня. І веселі картинки з неба мої, і весомі лужи, і круги по воді,
1: круги по воді,
0: монетки в океанах.